Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa. Doa saya pimpin secara Islam dan bagi saudaraku yang lain kiranya dapat menyesuaikan. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. حمد الناعمين حمد الواف نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang.